tajam takajam takanam takadam tadit tangir takdir gin taktajam takajam takanam takadam tadit tangir takdir gin taktajadi tadala tajjanu tadalu tadjini tadini tadjunu takita tarita danata